0: ñu ñu ne seen douci fess na ñu dal di bonu pax muy genn di taatan di mbedd mi lolu indi wergu yaram ci rew mi
1: mani bis ko de lo te man ma ki lo
0: nak ben fagaru ba fagaru jote wala ñuy xaar keneen ko ñuy dimbalé dañ jëk dimbalé suñu bop bi nga xamne dañuy fess ak ndox ñu koy tu fofu nonu amna xalé yo xamne mënu ñoo xoos ci bir ndox amna maget yo xamne mënu ñoo xoos ci bir ndox ñu sa sakatu man ak jigen ju wërut

0: xolal su tawé demelen tan yu ndaw yoyu dinaawo xalé yi ci bunti kër gi na xalé yi ci bëdd mi
1: ma yeku di la tole
0: bisu tam nga ne bay xalé bi demal sangu tugg ci taw bi di sangu mi bari lol mën nako yobbu
1: mi bes
0: alors lo ko nang
1: américain yi am gis ci su be
0: xamé denu yi dañuy naaw denu yi dañuy daanu
1: gisineneen ndax xex bi
0: wax xalé bi mu sori la ci geñ len fuss

kon nak fofu lañu ñëwé tay ñu daldi waxtaan rek ci mbir yi set ci nawet bi ndax taw bi doorna nawet bi dugana ku nekk xamna ne rek njoboot ji dal nawet dafa and ak ay bagage am té fagaru mo genn xawma naka lañ koy waxati sax ha té xam nga ni jamono biñ tollu ni waruñu tok di xaar nañ ko doré ci suñu biir ñu sét njoboot ji ñuy dugg sét njoboot ji ñuy genn té ñun ci suñu bop ñu limite suñu bop ndax xam ngeen né mbalit mi ñuy tour ci bunti kër gi mbalit bobu dafa and ak ay bagage am té kenn xamut ci kan lay dem ndax jamour bi dox ci mbedd mi mokoy moy am problème ndax sa dom bi genn ci bunti kër gi moy am problème nañ baye di tour mbalit suy taw muy dem yi di and ak yax yi di and ak ay daj yi di and ak ay weñ ñuy gañ nit ñi té lool yépp ci nawet bi lañ koy def par yu ndaw yi digala ñu baye ci suñu bunti kër yi né dañuy xaar kan lañuy xaar suñu doob ya fay padi ñadi ño fay top di dal kon nak topato ko bala choono di la ci fekk bo xolé di la ngay jëndé ji ay garab la ngay jëlé ci taxi bo gor gorlo di nga fata pax bobu nek ci sa bunti kër gi digala dé nguur mo ñu wara ligéyal way suñu ligéyalu té nga ligéyal sa bop fagarul sa bop mo gën kon su ko défé bari na ñoo xamne tay seen wono gisu fessé lañuy def rek moy ubi pipe buy taw mu dal di soté ko ci yoon bi ñana fay dégaat kan la ci ay jitu yow mi ko def bari na ñoo xamne ay pax lañuy gas ci seen digi tool yi ñu ne dañuy bañ ko dular ci seen tool yi ngeen am ay saret ñi di dox magit yi di dem xalé yu ndaw yi di dox jigen yu wërit yi di dox kon nawet dugana ñu téru ko ci bismillahir rahmanir rahim tiyan yalla mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin fofa nak lañuy jaar nak ubil len line yi ci 7050547 ci képpa ko xamné bugga nga may request lolu baxna ko bugga bokka ci jotay bobu nonu ci waxtaan bobu ñu waxtaan xelalante té jappé ko rek né dañuy waxtaan bañ ko yobbu ci site politique ndax ñun lolu tégut ñu fi dañuy waxtaan sét naka lañ mëna dundé ñun ci suñu biir bi jamm am ci suñu diganté jamm am ci njoboot ji jamm am bo fofu lañu ñun fofu lañ tek suñu waxtaan di jaajeufal ñep nak di gërëm ñep ñi jotta jaara gum ñu ngi leen di gërëm di leen santa ñi ñuy senti itam ñu wote ñu ngi leen di gërëm di leen santa waye kuy déglu itam sax ñu ngi lay santa bu baaxa baax di la ñaanal jamm waye ñu tok ñu waxtaan ci set mi ci waxtaan ci kër gi xodé ku baga la kale wut kon nak mu ngi nonu 7050547 fofu la jaxas baxas gene tay 7050547 degala musique yi neena waye ñu bokk waxtaan suñu deku way bobu tam neexna kon 7050547

akon nak mo ngi non ñu del ci wat akon fuñ ko bay jele won ay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi maye yalla musal ñu ci yena febrari ci nawet bi way ñu fagaru ba fagaru jote bi ngeen mëna jaar bi ñu joko am moy 70 50 547 fofu la ñu mëna jaar joko waxtaan ci a set fi ci nawet bi ak naka lay fagaro nawet bi suñ doom yi suñ yaayu magetti suñu gaay yi nga xamante ni ñoo gis

ñu jaajëfaleen bu baax a baax lii la ñu waxtu mayoon nag nañ tuuti sax ñu tagoo leen foofu nag bis baag jàmm dañu waxtu dem ñetti waxtu ci 95.3 ñu ngi jaar yëpp ñu ngi leen